こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

標はイスラム世界で犠牲祭が祝われています。預言者イブラヒムが息子を犠牲にしようとした際、アッラーが送り込んだ羊を代わりに捧げたという出来事に由来しています。私たちにとってアッラーのお心にかなうために犠牲を捧げるという伝統はとても大切な意味を持っています。犠牲として捧げる家畜は正当な方法で得たお金で購入され、罪の許しや感謝の気持ちを込めて捧げられます。希望する人は犠牲祭の初日だけでなく、祭日中の別の日に行うこともできます。捧げられたお肉は家族で分け合うだけでなく、一部は貧しい人々へ、一部は祭日に家を訪れる客人へのもてなしとして分けられます。また、この日は年長者を訪ね、子供たちを喜ばせる特別な日でもあります。世界中で続く争いや虐殺、憎しみや対立が、この犠牲祭を機に少しでも収束へ向かうことを願いながら、皆様の祝祭をお祝いします。

夢の旅路の視聴者の皆さん、第22回も再びご一緒いたします。今回からはトルコ文学の巨匠であり、トルコ文学の偉大な詩人、ヤヒヤ・ケマル・ベアトラが生まれ、青年期まで過ごし、詩のインスピレーションを与えたバルカン半島の古代都市、スコピエへと旅します。ヤヒヤ・ケマルの詩、失われた都市の次の施設を思い出してみましょう。スコピエはバヤジット一世の地である。それは征服者の子孫たちへの彼の遺産である。それはターコイズブルーのドームを持つ私たちの街であった。それは私たちだけのものであり、その姿も魂もまさに我らそのものだった。ワルダル川の両岸に広がる北マケドニアの首都スコピエは5世紀以上にわたりオスマン帝国の支配下にあり続けました。1392年にオスマン帝国に併合されたこの都市は、行政の中心地としてだけでなく、建築から文学、宗教生活から日常生活に至るまで、あらゆる分野においてトルコ文化を最も活気に満ちた形で代表する都市の一つとなりました。スコピエは第一次コソボ戦争直後、バヤジット一世の治世中にオスマン帝国に併合されました。この征服は、サルハン・トゥルクメン出身で卓越した軍事的才能を発揮したイイット・ベイ・パシャによって遂行されました。オスマン帝国の公文書には、スコピエ征服の明確な日付は記されていませんが、13世紀に建造され、スコピエ村、ウォドノの高地に位置する聖テオドール修道院で発見された典礼書には、征服は1392年1月6日に行われたと記されています。スコピエがオスマン帝国の支配下に入ると、スコピエはバルカン半島への帝国の開国における要衝となり、その戦略的重要性から短期間で発展を遂げました。15世紀以降、スコピエはオスマン帝国の王子が仕えたことから王子の都市として知られるようになります。オスマン帝国時代、スコピエは行政上も重要な中心地であり、ルメリア総督府の主要都市の一つでした。1519年の国勢調査記録によると、スコピエには約2000世帯が暮らして、その大半はイスラム教徒のトルコ人でした。16世紀には、特にアナトリアから移住してきたトルコ人家族の定着により、スコピエの人口は急速に増加し、建築、文化、社会構造において、スコピエは真にオスマントルコ都市としてのアイデンティティを獲得しました。

世紀にもわたってスコピエの町並みを形作ってきたオスマン帝国時代の建築物は、この町の文化的アイデンティティを最も顕著に表す要素です。町で最も重要な建造物は、1469年にファーティフ・スルタン・メフメット一世の治世中に建造された石橋です。ワルダル川に架かる全長219メートル12のアーチを持つこの橋は、現在でもスコピエの重要なシンボルの一つです。スコピエのオスマン建築遺産の中でも、モスクが印象的であることは間違いありません。まず挙げられるのは、ムスタファ・パシャモスクです。1492年に建造されたこのモスクは、オスマン古典建築の初期の特徴を今なお残しており、現在も利用されています。モスクの中庭にある噴水と周囲の霊廟群は、当時の社会構造を物語っています。

ルタンムラットモスクはスコピエで最大かつ最も壮麗なモスクです。ムラット2世の治世中に建造され、スコピエ最古のオスマンモスクの一つとされるこのモスクは、中央のドーム屋根と周囲の側面ドーム屋根を特徴とするオスマン古典建築です。モスクのミナレットは街のスカイラインに欠かせない存在となっています。イサベイ・モスクはスコピエの重要人物の一人、イシャクベイの息子イサベイによって1475年に建てられました。ここから少し歩くとヤフヤパシャモスクがあります。1504年に建てられたこのモスクは、創設者ヤフヤパシャにちなんで名付けられました。モスクの内部はまるで美術館のようで、手書きの装飾、壁のモチーフ、そして優美なカリグライフィーは畏敬の念を抱かせるほどです。細部に至るまで優れた美的感覚と深い信仰が感じられます。今日はここまでです。次回、今回の続きからスコピエの話をお届けします。

AI が世界を変える一方で、そのエネルギー消費は制御不能なレベルに達しつつあります。解決策は宇宙にあるのでしょうか？イーロン・マスク氏やグーグルはデータセンターを軌道上へ移そうとしています。無限の太陽エネルギー、水を使わない冷却、しかし本当に実現可能なのでしょうか？新たな宇宙開発競争が始まりました。こんにちは。今日は AI 時代における最も刺激的なプロジェクトの一つ、宇宙ベースのデータセンターについてお話しします。中国は先月、地上から800キロ上空にデータセンターを構築する5カ年計画を発表しました。さらに、イーロン・マスク氏も今週、同様の計画を明らかにし、スペース X による軌道上データセンター計画のために、大規模な資金調達を始めています。専門家たちは、これを AI インフラを地球上の制約なしに拡張するための戦略的な動きだと分析しています。問題はどこにあるのでしょうか？地上のデータセンターは AI の際限ない電力需要によって大きな負荷を抱えています。巨大 AI モデルの学習には年間で数十万世帯分の電力に相当するエネルギーが必要になるのです。データセンター周辺地域ではこの5年間で電気料金が 267% 上昇しました。平均100メガワット規模のデータセンターは1日に約6500世帯分の水使用量に匹敵する水を消費しています。宇宙がもたらす解決策、

一方、宇宙空間では無限の太陽エネルギーと受動冷却が利用可能です。マスク氏は、スターリンク V3 衛星によって4、5年以内に高軌道上で100ギガワット規模の電力供給を目指しています。Google もプロジェクトサンキャッチャーを通じて2027年に試験衛星を打ち上げる計画です。宇宙では冷却ファンや水を使わずに受動冷却が可能になります。さらにレーザー通信によって衛星間でのデータ転送は光ファイバーよりも高速になるとされています。これは AI モデルの学習速度向上とほぼ無制限の拡張を意味します。Google の CEO スンダー・ピチャイ氏は100年以内に宇宙ベースのデータセンターが現在のクラウドサーバー並みに一般化すると予測しています。また、チャット GPT 開発元のオープン AI を含む多くの企業も AI 時代の成長を見据えて軌道上データセンターへの投資を進めています。しかし、課題は山積みです。大手 AI 企業が楽観的な見方を示す一方、多くの専門家は、軌道上 AI への道のりは障害だらけだと警告しています。オーストリアの欧州宇宙政策研究所の研究員、ジャーメン・グティエレス氏は、宇宙での熱管理が最大の課題になると指摘しています。AI チップは大量の熱を発生させます。しかし、宇宙空間では空気を吹きつけて冷却することができません。グティエレス氏は次のように説明しています。軌道上では熱を放射によって逃がす必要があります。しかし、AI 学習で発生するような高密度の熱を処理するには、単に巨大な冷却装置を追加すれば解決するという問題ではなく、巨大構造物レベルの課題になります。さらに、打ち上げコストも大きな障害です。グティエレス氏は、スターシップのような再利用型ロケットによって、輸送コストが1キログラムあたり約200ドルまで下がらない限り、打ち上げ費用は大きな問題であり続けると述べています。ワシントンのシンクタンク、セタで新興技術を研究するオザン・アフメッド・チェティン氏も、熱放散こそが軌道上データセンター最大の問題だと考えています。電力供給には巨大な太陽光パネルとバッテリーが必要であり、さらに宇宙放射線は電子機器を損傷させるため、追加の保護や対象外製ソフトウェアも不可欠になります。チェティン氏はこう述べています。これらの課題は克服不可能ではありません。しかし、すぐに解決できるものでもないのです。実現時期について、利用専門家とも過度な期待には慎重です。グティエレス氏は、エッジコンピューティングのような小規模な実証や初期サービスは2027年頃に始まる可能性があると見ています。しかし、本格的な超大型 AI 学習施設の実現には数十年かかると予測しています。彼は段階的な発展シナリオを書いています。2020年代後半から2030年代半ばには打ち上げコスト低下を前提に数十から数百メガワット規模。そして2040年代以降にギガワット級施設の可能性が見えてくるというのです。

チェチン氏もこれに同意し、2020年代後半には特定用途向けの小規模軌道ノードが登場すると見ています。しかし、地上データセンター並みの大規模施設は近い将来には実現しないとしています。環境問題の解決策にはならない。宇宙データセンターは環境面での救世主のように見えるかもしれませんが、現実はそれほど単純ではありません。グティエレス氏は3つの利点を挙げています。まず、継続的な太陽エネルギー利用によって地上の電力網への負荷を軽減できること。次に、放射冷却により真水使用を不要にできること。そして、現在地上データセンターが占有している広大な土地を開放できることです。しかし、軌道上データセンターが完全な環境ソリューションというわけではありません。グティエレス氏は、ロケット製造時の排出数、打ち上げ回数増加、宇宙ゴミなど、新たな環境問題について警鐘を鳴らしています。もし、地上のデータセンターがすでにグリーンエネルギーと高度な冷却技術を利用しているなら、計算処理を宇宙へ移すメリットは限定的になると述べています。チェティン氏も、軌道システムにはロケットや交換部品によるライフサイクルコストが伴うと指摘しています。さらに彼は、軌道混雑のような気候以外の問題についても懸念を示し、こう付け加えました。地上 AI インフラの全面的代替として考えた場合、環境面での優位性はまだ不透明です。グティエレス氏は、低コストおよび大重量輸送再利用可能ロケット、さらに高性能放熱システムや軌道上ロケット技術が重要になると述べています。チェティン氏も同意し、宇宙産業では技術を単純にコピーするだけでは済まないと指摘しています。知的財産権、輸出規制、サプライチェーン成熟度など多くの障壁が存在するからです。彼によれば、十分な資金力を持つ企業なら2から4年で設計模倣は可能ですが、大規模普及には5から10年かかる可能性があります。そして最後に、チェティン氏はこう締めくくっています。最終的な差別化要因となるのは、実装品質と統合技術です。宇宙ベースのデータセンターは確かに刺激的な未来像を示しています。しかし、その実現には技術面でも環境面でも数多くの課題が残されています。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。行きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16

6時から17時の間、ユクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz 及びトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで今後放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの

皆様こんにちは。テレテチュルキエの声ラジオで国境を越えた動き、数字の裏にある戦略、そして世界経済の新たな潮流を読み解く番組、地球拡大ヤリーへようこそ。今日のテーマは、サッカークラブを複数所有する巨大資本グループと、その仕組みが世界経済や国際戦略にどのような影響を与えるのかについてです。今やサッカーは単なるスポーツではありません。国家にとっては国際的な影響力を高めるソフトパワーの手段となり、投資ファンドにとっては新たな安全資産として注目されています。本日はマルチクラブオーナーシップ MCO と呼ばれる一つのグループが複数のサッカークラブを所有する仕組み、そしてその背景にあるジオエコノミーについて考えていきます。サッカー界がパンデミックの影響から立ち直ろうとしていた時、新たな救世主として登場したのがマルチクラブオーナーシップ MCO です。これは一つの企業や投資グループが複数のサッカークラブを所有する仕組みを指します。コロナ禍で経営が苦しくなったクラブは次々とこうした巨大ネットワークの中に取り込まれていきました。UEFA によると2022年には約180クラブだったこのネットワークが2023年末には世界で325クラブ規模まで拡大しています。

ます。以前は地元の富裕層やサポーター団体がクラブを支えるケースが一般的でした。しかし現在は約120の国際的な投資グループや個人投資家が世界中のクラブを保有しています。その 31% はヨーロッパに集中していますが、この動きはすでに FIFA の全地域へ広がっています。特に中国系投資家が海外投資から撤退した後、その空白を埋めたのが北米系のプライベートエクティやベンチャーキャピタルでした。その結果、サッカーは金融業界にとって投資対象として地を計算できる資産とみなされるようになったのです。では、この市場はどれほど拡大したのでしょうか。数字は非常に大きな変化を示しています。2019年にサッカー界における買収や合併の総額は約2億4000万ドルでした。しかし2020年には50億ドルに急増し、2023年末には100億ドルを超えると予想されていました。まさにサッカーは世界経済と政治が交差するジオエコノミーの中心へと変わりつつあるのです。この新しい時代で特に大きな存在感を示しているのが湾岸諸国の資本です。この番組でもたびたびお伝えしているように、天然資源による豊かさを世界的な影響力へ変えようとする国々は、今やサッカーを外交の武器として利用しています。その代表例が、アラブ首長国連邦が支援及び運営するシティフットボールグループ CFG です。このグループは世界で12のクラブを保有しています。しかもこのモデルはビジネス面だけでなく、競技面でも成果を上げています。2022年には参加クラブのマンチェスターシティ、メルボルンシティ、ムンバイシティ、そして横浜 F マリノスがそれぞれのリーグで優勝を果たしました。しかしこの流れには別の側面もあります。サウジアラビアの政府系ファンド PIF はニューカッスルユナイテッドを買収した後、わずか2年で国内の4体クラブも参加に収め、世界でも最大級の MCO ネットワークを築きました。さらにカタール系資本によるパリサンジェルマン中心のクラブ網やバーレン系投資グループもこの競争に参加しています。これは以前番組で取り上げた国家主導型 AI に似た国家主導型サッカー投資とも言える動きです。国家は今やエネルギーや物流だけでなく、世界中の人々を熱狂させるサッカーやポップカルチャーそのものを影響力拡大の手段として利用しようとしているのです。こうしたサッカーを通じた影響力拡大は中東だけの話ではありません。ヨーロッパでも同じような動きが見られます。例えばハンガリー政府は、ヴィクトル・オルバン元首相の主導のもと、クロアチア、ウクライナ、セルビア、ルーマニアなど、ハンガリー5県の地域にあるクラブやスタジアム、育成アカデミーへ5500万ユーロ以上を投資しました。これはスポーツが地域的な影響力や文化外交の手段として使われている非常にわかりやすい例です。しかしこの急速な拡大には大きなリスクもあります。UEFA は同じオーナーを持つクラブ同士が大会で対戦することで競技の公平性や信頼性が損なわれる可能性があると警告しています。スポーツ本来の公平な競争が揺らぎかねないのです。さらに深刻なのが金融的ドミノのリスクです。もし巨大な MCO グループが経営危機に陥れば、その影響は一つのクラブだけでは終わりません。複数のクラブや数千人の選手に連鎖的に広がる恐れがあります。UEFA によれば、こうしたネットワークには数千人規模のプロ選手が所属しており、一つのグループの崩壊が未払いの移籍金問題や大量の失業につながる可能性も指摘されています。

0: リスナーの皆様、本日はサッカーの世界がどのように巨大なジオエコノミーの舞台へ変わっているのかを見ていきました。今やサッカーは単にゴールを競うスポーツではありません。そこには国家の外交戦略、巨大資本の投資、そして世界的な影響力争いが深く関わっています。特にマルチクラブオーナーシップの拡大は、UEFA のような従来の組織の力を弱める可能性があります。もし、少数の巨大投資グループが、ヨーロッパの主要クラブを支配するようになれば、サッカーのルールを決めるのはもはや、連盟ではなく、巨大資本になるかもしれません。私たちがデジタル時代の新たな力について語ってきたように、スポーツ界もまた大きな影響力だ、同時に新たなリスクを抱え始めているのです。テレテ中継の声ラジオ地計画ダイアリー、本日はここまでです。それではまた次回お会いしましょう。
1: 地計画ダイアリー。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。行きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、および、チュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお

きいただけます。また、www.rtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで、リンゴ放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。